0: Zlatni sponzori Radija Most su Kasim Salagić, Sanel Begić, organizacija Starts i Bosanska etnička škola.
1: Danas se sa tugom opraštamo i od jednog od simbola Mostara, legendarnog Emira Balića. Više od 1000 puta skočio je sa Starog mosta u hladnu Neretvu, prvi put sa samo 16 godina, a kasnije je čak 13 puta pobjedio na zvaničnim takmičenjima u disciplini Lastin skok. Emir Balić nije bio samo skakač, bio je simbol Mostara, hrabrosti Neretve i tradicije koja traje generacijama. Njegov let sa Starog mosta ostao je jedan od najprepoznatljivijih prizora Mostara. U znak sjećanja na Emira Balića neka sada govori pjesma i stih koji danas ima posebnu težinu. Ja pogođen nisam ni umro ni pao. Za Emira Balića, za Mostar i sve Mostarce, za Stari most i Neretvu.